0: moro moro ke khoko mang mka esezike radu x cafe ya kama ke wala e wa mi fana fana stra ma se kama kampo kuma ke khoko mang ka da sa tre tsima mkoma anong ya hm ke wala kuma e he masu mmpo kuma ke tsang ka ba kama kuma ka ka tsang hi tsima ka kong ho ka kwa a ke khoko mang ka ida ke masa masu perkala ke yeremia ina dar tak vers
1: Mambara go o komana XK FM tekeke dikoto. E ka nem bori ya tekeke go mago Yeremia yena derta vers 9 ke. Nandi te kombe ntate enxa ma tretam. Ke hem tui khama kere go takwe tlhano sena go gamke. Tamkhakhama tsho go tako kungtswago ama tsho go tako kungtswago ga bo se dingwe sa ka ma tetswa de kwa tsene ding ga okam tra khama tsho wana ga khama si tswa go kehem koka sa se go ding ga ke kehem tsho i khama go wa tla ma go be na go tswa go be kham de hano no a ke khama ngate no khama me ka te khama khane ma kehem tsho i kham de mano a khom kem tletlo go ga makaya ga ana go eno ga makhatlo a go tse a thomje khama yom khama thom mano go khoma khom tla ya tsotima kham ta hengo tsa a go khama go tego nga wa o tlhana dia ke ta go khama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke khama mo sa ka tlo be kem tui kham kham tswa mke dawa ke kana kwa ta tsai tete khama ke tsam suya go sakatlo khama ncam kwa na sika kana ma ncam te a ke hem tsui khama nga kwa na ka tsewa kwa ta kwa wana na kwa e ta maga tsem dangwa ke ding kwa ndi tera para ta khona tsoma e kanetse kha a yesa tikgansen khati a wana na kota kwa khana nga o kaqo khati a tharo kota kwa nyo de kirie a tsho tsho tsara kwa ha kha yo kha a de tsho tsam ko tse de tsango sna kwa ti o nga sel oroko no tsao ti a de tsho tsam ko tse dik e de kha ki khao kwa de gara anwa de kwa kar ko khariya de khao tswen siki kham tswam tswen siki tswa amen.

yemisa mo sunqanke ke icance ke mke khokho manqunquka emsira ke tete ma abasica skola ma abasica tibangi ma abasica kangxwa sengise ngexa ke mhapanga qemsira ke sizincimte qama sizintona ke konke radio x fm 107.9 tetinchuma he anqunqhe ke mke xa ke cimchuma kaba ke ukhwe angcimtima abanga xa khokho manqunquka ekwincimqwi wathe mhaqonkhwe ke mqoqo ma ke xa ke cimchuma emqwaya sa Kau sisi kacalat dua kacai, kem ke wala ma'e.

Ya me samo so ye ke ge tsang ke mke wola kom te ke coffee date mse re ke siwe nqe te kwa yena tonda ke konke radio XFM ka ba ngolo kuna nqe a ke ngalo wa khwima ya khoshi nga khokuma nqe mka mse ta ke ya ke khoko a tswang ka ne kuna a mashisha kuna tsing ta ko khole mashisa ta o ta go shwe mashisa ke khokuma nqe mka he masika maqhaya mqoqo ma ke radio XFM Tete masakle mko mwasoni.

Yamisa amasoyi ke geyicanca ke mkiwula ncume masika amaxaya mqoqo ma ke qaqha masika ekwetamkwimseta ke siyebe ncamte xawa 5tag ke konke radio xkfm tetya e aqongxaya ke mosixe manitshwayo yaqwa manitshwasi ugqwakho khumanqinka untetyatorhadi wegitaskola igisinyi ehe atupanga utshixixe yatupanga utete unye yabhanga wegesa waswitali igesa wakho agise ke heyixa awasixa msota ke xa wathi chwa ye wathi chwa nqumnqoma ke igqiko xa icamanya ixa yawona imali me taka wathi ke yakhwasa ke ka masixe manitshwayo yaxexa gqwathi usisi ke masi manitshwa ngqwa manitshwa ugqwa kawathi ke wathi ngqoke aqongxeya kaxeke ke xa ke camchuma umhasi kamaxaya mqoqo ma ke radio xkfm tusisi ke aqaladuwa kaxeke tusi ke mhatusa tusi ke mhatusin tusi ke maqaladu nqadu kuleti qonimam owathi axhamaka ke mqoqo ma ye wa radio xkfm awuyi ke khokumanqincimka khomanqinka yaqala mkhomanqinka yaqawum khomanqinka yaqongxeya ndake banditshwa sinta gqokhwe ke tusisi ke himhwahe a ngqhaya khwe ke wola tsitsa e enqole kwenqinga msede ke kanqole kwenqinga qawo taka ka qawo mntse mo mo deve mo mo ka usisi ke a qala tuwa ka tsike mhm ke mqoqo ma xa ijanqa ka ba qama qama xa ka nqa tsike a nqwa yo ya tsetsa gqwa ka tsamtsma e imhasi ka maqhaya ka tsamtsma e imaqala tuwa tsusisi ke aqala tuwa ka tsike mhm ke wola yang imhasi ka ma mqo program ke atsonga di tongwa radio xkfm msika ma xa qonqa yakho ke kanda tsima mnetshwa yo ya tsetsa nqwa wola tsuma unta ka ba qama qama ka tsam tsusi ka ka tsike he a tu tsanga ya a qama xa tsonga ta di tsi tsa ta tsanga qama ko nqwa mqwa ka shu mqo program ke tete da maso revolution na ke tam ke victory

Yami samwa so ye ke ge ka ke mke wola ma masika ma kaya mkoko ma ke radu ekskefe. Mseta ke akhi ngamte kama 16 kaya mwata ake mkri yu ya ke wamga masu kri mani chwasi uta kwa yu ya. Kali ngui a sing tike hi akakaka yu ya kwa kawa gya gamui atu uwa yu ya kana ke kunata tike na yu ya kana kwa pasi ta a pasi yo ya ko ya ke dawa aka yo ya jalanga wa au longisa ngi ngi ti tshego ka yo ya ti ko ka yo ya ho ka ma skola khona ke u a tswa go ka sa ta ke skola o ka konta ke a tswa go a his manira ka u nga wa skola ta a wa longisa skola manira a wa longisa manira he wa skola wa a wa longisa ta listen te awa longisa tshe ke kang ke kahe ayo yang wa ta tswa a guchi eke ga a tshu ka o nwa skola mseta ke nqalenqi a ke tswa tshi eske go a ke te wa ofu khona de sa tinta tinta sa qote ke a his manira a tshuna tshu ntshi longisa tshe ta ka ba se ke a qenwa his manira a tswa fer anersa a tswa longisa tshe a tswa longisa tshe a tswa longisa tshwa tshe la nqa blade self de ta khong ki tinti khong e ka wa ge a tshi khageng qale a tinti a nqe a ngum talisung ta ya longisa tshe tshi ding e isa talisung a sung tshe tshi nqe ke he wa ka jela ta tswa ke he wa ka tsao ka sin hi ka tsoge ya tsala khwete ke tsika na tsao ta tsika na mtswa kona yo ya nqa ba yo ya nqa ba ka he wa ka tsala mseta ke yo ya qe ka sin qe tshi thata tsala khama khwe ama o ke ga ba kur a longisa tshi khwele ke ya kura la ye a sa khweta a longisa qe ama o ke ga bola spanning a longisa bola spana na mahini tshwasa a qwa ima ni tshwasa ngwa a sin hiti qhanqinqa na qwa a dali asin athi ke aqinqoqo athi chanqa aqaqa ngkhuya athi chanqa da aqinqo athi chanqa ke tsike he khawe ya sa ya full tala asin hithu sisi muhunta ke ngkhala ngwa athi sa qade ke tsiana ka ka aqaqa ngwa tsiana ka ka nje tsoka tuwa aqaqa tsiana ka ka aqaqa ngwa ta ka ke mma tsiana ka ka aqaqa ngwa ta tsi qaqa qawa tsiana ka ka aqaqa ngwa ta msira ke ka tsoa jala ngwa wa yena kha tsike tsa tsi qhanwa o siku go aqaqa ka ku tsuwa ka wa itsatsi qhanwa ke o tsi sa qwa a ke ke a ba sa de tsokuna ngwa ofo a ba sa de tsokuna ka ofo a ba sa de kula manira na ta

0: Angibiza mapr. Khatha mapr.
1: Kalokusana.
2: Yamisa mosunqanke gecanxe ke mgewola mabr ke geca yake ncuna cam ke qhawqhinqa tsonqa namtsana ke akhinqa tika yena 40 ke konke radio xfm 107.9 tete mangqa kwe ke tsu sisi ka qala twa ka ncike mge xa ke cimchime masika maqam ko programme ka tsonqa msana ke programme mangqa kwe ke tete e masa aqya ke tete ya nge a sika maqya tete e msana ke mge qonqa kwe tete How dang a he a gea a ka ua kwangi a fer anera of amaki sikama u tumi a gafer aneria da tia yu yakuna da ka diwa tia tumma how dang a tua ma a tigna wa tu of a tu a ka kuike a ka kuin ma a tigna wa tu da ka a maka usisika tumma wa ka kwa tiki wa tita la tiki ma kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: voel vrolik, ja, so vrolik, so gelukkig en vrolik. Hoorom het al die sing, ja, sa, maar so mamie gee, ja, nie gee, met kat in kamakwee, ja, met kama dit kan in kamakwee. Kom aan, met kama sing, kook aan, kone kan goetie gaan sanswa emosies, ja, mtima emosies, kam hati sakwe. Aha, kwee wat doen hee emosies, kam ook kwee gee ja emosies. Emosies wat ik gee, kongwa foo gee gee hong nong, hee, kakwa nge hong tie hong o. Kaka kwa sa hong, ka hong san hee, kuma nega foo la tie. Ka ingan ook wat je boon nge hong nga ba aha, ka e dreki. Kato tau, nga-a, tau nga-ka. Aya ingi ngut aming ay kwa gastro ng den kare ngwe maka kano mi deve. Tetro ngke mjung mak atya si gaman ngwe kong. Masing de metong gama su atya gya kong. Da juwa kango tre, kondang ngut ay. Masa ata yang a kong kwe tse, da yang atik de. Nkwa sing dama gudiwe chi muta kaya. I masa ati yang kong kwa tse, yang nwe kawa kwe. Tam jung su, kawa kanyang mgudiwe ka sing a.
1: Nga kimi kawa kam chung tong ka igwe. Tamang am ida, am ngwame talese kwa sam kikani ni kan.
0: Ek hou net daai kan maar jy ja, kyk in kamatalis in da matisang ook aju ge voorbeeld in jou emosie kawa.
1: Wie ge voorbeeld ja ewa, ka tsige tsik tsonge ke mtuna arom. Ai si he aqato da ko quick khama ko arom. Ai si tsanga. Ka tene wa emosies thonga. Ka khang ha ke aqa khwi.
0: Ma kama le voorbeeld in mtuna la ke tsaju, ka ma jwa khama ko mi dawa. Metalis in emosie ka le nwe ya nga qa, ya khwi aqa, ya kwa khwi a, ya uta alisin. Ta chikhis ke ngi ngal khali khong emosis ta chi msin kwa tinda tinda ngal ngi ka uma ngule emosis khabi gya chi khais ngal ka ba ka special ke khong chi khong fu ko chi ta mati sam e de ke gani ka tema ma kham sang ka ta ka thwa kham kham khwe ka le ngi ka ba chi ngau ke a chi khwa ma tu sa long isang hm hm emosis si ka ba chi ke ka kong disa mania kontrole ka mania bo zela ka ta ka ba chi ke ka le ngi wa mandela jela sing chi khong khong a kong ngaba For kam kwasin mko emosi gisin mko tana ama da jwai mko tunga ma Peter la chibga ng amko ge chi ma ngunge ka nga ya studio ng ka wa emosi is ita lesin kala kang ya tuwa gya studio ng ta gya kala chuto ta sa jit kao me gisin ta ta mm ta ma kita ya kwita sin katema nga ya emosi gani kuna
2: ma kami ta su tunga igwe
0: tam tum Peter kawa mani la jala sin ki amti tuwa ta masin lalwa amto an ta lesin ta kalungu mk ama da angho ta e nga wa chiga ng jwa Atalisu, kogi kangua tanga ki wa emosis.
2: Tunga matung tagi ka kwa jimi, ta makula wa tunga. Tunga, kang magias kola kuna, ta ka panga chi pangi suga panga nam. Ta mati sami talisin ki, chima yung hai kama emosis. Ta regong sa awanga cha kwa nam. Ta tunga igwe masing ta titi kwa hikamitong, ta maguli ta hana i.
0: Yagi sa chikan pita ge wunik ta masing ta umat amanda sing atalisin. Tuda stem tamakutin hai chikan emosis kwa kwa, tia festanya, hai chikan kamikoya. Kamu cuci kamu kau mungkin lebih terkaca, entah dia orang kau itu tak kau mungkin. Engkau kerja sini kapar, mungkin itu dah suhu awak nasi dulu ngaji tak? Ta mak ngada tak lagi emosi apa lagi sini? Aman hi, cimu juga kalau ngomong ke cimbo eh atau dah tunggu oh, angguk atau dah kau kamu kui. Kuman ni kau cuma kafulu sahaja jangan doa. Oh cimbo ya ba over day kita agi dreki, kafulu aja dah mungkin kau lung, kuni kau cuma.
1: Kafulu ya lawak angin tunggu igu.
0: Kita lagi ngomit doa. Masa cakap orang tangan dah kumtati dan kalau nuri muka singgi kungati katanya je, cai. Awak nak angin gangi aka kalau nuri dah kumyang mung kata macam mana le titi a kalau nuri kata nak kaj angin gici gak angin kuah dah kaji gici gak angin kuah dah utati kalau nuri kata nak full ke muka gak kaui bawa nak cibon ke kata macam gici gak tu dah kau gang mung aku nak kuat tome ke sakui opa bola ke cai. Eci buatan ya, cik kongui anesia.
1: Nana kau kau cik he, acing mama kau tu kau kau kama kui aku oga he, kat itu lagi aku.
0: Oh cik buat eh, atu dah nesi kongui atu dah kau. Masing dek kongui kau tak cuan kau cik agum, atau macam cik agum, aku wat injili, dia oda tama a kau cik yang tu cing, tama kau cik yang cik jelasin, mana kau cik he hong aku kui, aku kongui dek kau cik gue. Tamasi mtene gia chiga ka o ka hong ka kui nukufa. Nchi sana singa ka, sana kika sewa da chan. Tamtena singa gia ka chit kwa ngu ki dreki, hea kengawa ya, katana o te ka kui ene ki gia ya, a kong. Ntali nyuma kam nyang huwe kao, katama chimu si atu, kale a kai o a kai kuka, nga ukwe a kai aki kane kawu.
1: Ta i mwusis ngu tene waka wa tike he matuta o kama kwenye tunga igwe. Tamit anga kang hake, manga onge. Mid anga ka kui, takagbe ta mitsosin atwi ta mikatro ta kwi kala kha ake manqo khama khwenqwe takatene wa imosis thunga igwe
0: lemangu masin gaba tige ti wona ngiya a forkatu awu wat onqai manela ge atkhame ngaba tse atqa nqale todi tini ngaqa wa kungqawo tshela tseqa ofothi muthu da ngukhama kwaqa atukhunqa konka kimchima ukuya qa ngaqinqaba ngaqong qali munthu ndani ka singa wathi me isa qhuwa ngichinuke ukuya qudi kama ke dama ke jole yakho mbayisa ngi o chinqi kam tone ka lisin ndani ka kama singa ngaqinde ka kwa kwem ka o da gut ama ka qhubu aqa qwinqwi da ngume kama kwa fana kha akumsa qhin ta atu jole tamam chima kwa o ka wathi ke kwa kwa kwe ka wathi ke qwa chi qa o da ka wathi ke ka o ka khun ngiyike chigwakwe uchicongwa tiya ta khin daga khanha chicawa chigeda phanwa singamani ayunga cekika dama chimbu nyugi kachike khin ya cekine migqaminqe e thwake singo khomi gam kana khanga kha fulkine a giya faila khiti ta khin tangri manina tu nguzila ngaba cei ngokhatse ke kwakwe ndwa
1: ta thunda e gwematene ne nge kha fulnqike e wa ka tsike he afiyari tsamkha tumca tsidze ma kamani kitamqa o ka tsinqi ge kang he atu o ka thota wa tsitsutshama khwe mathunda igwe neke sa gaful kala
0: makisa ka ta ka wachige wachi qhanqhama khwe ka e wa ke qhanqin daga ka ke kwa qala tu da tu tsamana ngo uchi ge daga tu angosin nsa nga tsamana mani nga
1: aha thunda kala ke ngtane tsala ta nqa wa ka ngutane ka e a qama sithota a kwi qhama khwe tsatsi hunkala ta agum atamati poke o makunde se gqaqwa agum
0: alini masinda ne ga tike khungqamsa sikwathi tene khung singa khumchi o wankwa aqancinga dantu wanqo thamda anga uthi monuke o ncinga qa kada ma uka khwathi ya ndwa singi kumpala pala ton cha mandwa agi ton khungusi agi kam cha mandwa alini ndala singa ti qwa je qa e ngala kwa dali ya ngwa qa wa o dali ya bola o uthi bagi kuna qwa je agi qhaqenwa wa kalimutaneya na hunqake khungqwa kwa khwe ka ngo ka mudu khnawaya then kalini ma hunqake singa wathi twadhe ya tsama na sa bona khwe ya khungqe ika tokhum
1: aha thunga igwe ka tsike he a tokhum o tokhum a tsige a anqwita haka dole ta agung tama tsi qali sing ta gamika ta atung khawa adi qoli o atu khawa kwa ngwi
0: ya atene tsame ngwa ka wathi tsela sing ke mbanu ngi tsige mkafu kwa tsi ta kalimu itige ma ukama kwa mtege ka atata ki chimbu nga ka nga le nga ti awa wuna manela au au kata ki kwa kwa ndwa ya atata ki chige ya kage kum
1: ka watige he akun uu katene akang ya mke kawa imosis tonka
0: ha kana ngamida wa kamtena nguna ka nga chimbu ahe chimwi akwe kana tu hika ki kundisa kasika chumwa ti alisini ki akwe kala tu katane ya imosisi dana kwa tika u kalenu masin kwa tiki ya tali singa tu kake aparte ki afari yare wa gema wa slakha wa di ima gine se da kama hadi witi tia chu ya oka tenya dumeka uchi sisi ya beplani ka tenyo turu daka jala ta anga di tenyo turu dan ea daka jan tau kawa nga ma darti nga ma tiki nga kuga di ma tiki ya chuga kasi na kwa iti ne a tali singu si kosa kaya singu jushin kuki si ti kausin ka wa kuwa khani ti ngama ka kheke da ka ali ke chimo to to ko mege chige e ya be plan tsa mi chimo ni chimo to ko mi chimo ho ne yotu ta go ga wa chige sa suma rasan partiki i ko ti wa mega ti ti o na ka a khin da ka a duli a ti ya a go a ti da a ka khin ka ta ma chige a du mung de go ga a le kan ngi mi tali sin mi ke ke ya mi chi pangi ka o ka tomi da ya du tsa mi chi wing msinga ka le kasi mauna ka dipa ni kuna mauna ka ke ko hwang ka ya tika ba tsike ka ho nga ho ka a tuda jwe ka mo kwe tse twa ke singa a gukwa a ting hi kwa a ka ho nge ka tia go dipi ka tsa a ka le ni plan di sense ka ho nga ka ka ho nge ya ka ma gising ka kwa da uta ka nda ali singa ta ma fara sanga wa tsike ka ka ga ni ga ba ka kala he ke o ke ka nge ya ka ke khange jwe jwe chu i ke jwe jwe a ha ho nge ho nga ka ali tong aka di sing tiang dua ta kan ke le plan age mu de kan mu pai ta ha jwe pai mun ta le sing ke kan ku kama kwe Tamaso, did you get it? Quasamaso, the Masuka.

Eskatsa metemo no tinek amako 18 gamani tetseng ke kra go ara doner 107 o ni ga FM ke ntim pamper ga o text ka fmtse ke kona kana radio zi a vonsta ga ke tere go tati ya qeqiti na ti Christina so di 20 tek a e kwa tem program enwe te a ka te ga go ze se go nyam sna kwa hango se go gerisa hinye ya Afrika amre kwa ti yo ya Afrika program journal ta mi te a tsams ka ti sira to darna ka go tamano vonsta ga e kona se kam temu kan ya Afrika gesonde temet programme salisti sektu seta darna kai ko toti ya of 30 ka se ko khiria go no ya of 30 ka kinyamo ko programme te an ka ti journal temet ya kams ka ti seta to darna kai ko toti se ko khiria go 12 African 12 Afrika kro programme partisan mu tuye temet hem a kams ka ti seta yama ko to darna kai ko toti se ko khiria go yen iret amade ko programme a kams ka toti se ko hutan an tsonsa tseka te radio zi a vonsta e ke tsere go tata tete ya tse tiritano no temo te kwa e zika se go qoma go tano a mtama khum di mateng a ba mateng ga ma kone te a ka te kuriso tsa o kite ya go tantsu ntlo e makwa e tsa ba ngwe mate ana go heng kone ke ke hetsa mhiki o teu anza te a ba se ga te tati te qara kongwa tenga o zika ndoro pa khone go zika nke a te kongwa te

0: Unkina me kunge ukena hence has it avra nga kaiko. Nge ukena akunge kamskan de ukere ana klam here tam. Na kwana dom nge tamasota hina am. Ta kwa kamsk nga kaiko handa ko muinko ha. Set African ta katro ke harda kamziki. Aho ju kwana ziki nge ukede kunya ka ane ja. Ma kham ngwem kama yuni ya wa ange ukena nga kaiko kamhen. Ngum ngwem ya kunge ukena na dikene klam kuta. Ha kam kenga ya kwati nge ukutwe. Into tete kuta kunaka te ugusa na te na domi sota na ate de kwa ratu amaki.
1: Katatan ke ka tani na kwa maki maki ka sa kwa mege me ay program ke
2: ekska ekseni.
3: 16 Juni wa kama singu ay ngui ta amani akunaka.
4: Mati mo yaga kwa himo iko kwa na ano. Nyakantin akan fear taha inga de nyamka yega teno ana bende ho yega lutse no yega gona nyama go muwe an esika ezinngita iye dran kana tlasana de tlasana jin han tlasana de tlasana de tiem tlasana be kana a de strategi qala go sa dingo kya ta ja kana strategi ku motebe a ja sin khom tlasana kana tlasana de be kuwa gona tlasana de tlasana khom
5: ti Anton Mukoso so di yege o atakoroi kon en kwe yege di koroi tota ta khono di swese no yege nde u kwana yege daga of lomi tawin tati mi yege daga ki nge u kwete o hi kha kono nge u kwete a hi kha tobu a kwenye de tobu a nge u kwete
3: mo ya nge wa 16 Juni wa kume sinkome enuiki Radio XKA FM
6: kama
3: gla kala nge ma sinke he sin koi apanga kwa ke kuku ka ngwa chi XKA FM
6: kum kum kwe.

Pas ka tsama ke mono tinek amako 41 minute se yang ke ka radio Nerten 7 o ni ga FM ke programme te a ka tinwe ga go ze se ko nyams na khwata hanu ka e kuzi kunwa ti ga go di anyanza business ya ndi kuri kuzi hinyo to kwa ga te mo te a ka tinu ta sa o tsama te mo ka na khwati ndi kuri kuzi nye ko a ta ti business e ke nsa mako ke en ka ra ke a ta ti tsama nwe hem kwa ga nya ko mo ma kwa na zikango ga hiti o ke nsa ke yango tam ka e kuzi kite kire ndi ko ma ti ha kuzi ndi kuri kuzi ha zu ku nzi ke business de anyanza hinyo to kwa ga nya ko mo ka ra tim Bijvoorbeeld in je avogo aha hana kroon de kruquiti tano. Zeker gaat de moe toekamziki de doka kostora zika tuisunu kunkota. Kerikota mate tate ha ostora ha hana kosiki ven ha woha henka oeha hana koski te tate twa keri ofo. Kerikos de ansintak avakamziki kehem de moe noda hakuzite tate azitama akunsa ya de kamzki moongo keritama ya watinga ozikan. Ete kunta te ngozi te kunwa te kamsa kone te anakwa hi ngani kuzi niki kunka ikuta mara nguta ngozi ya wata kona zika kani yama kute kunta te na kamziki yama kuha business ek enza kunwa te tati ya kuzi te muti nde kuri kuzi hiyako anta te ngozi kamsi ngo sere yama kuzi ngo business isu aninza ngo yaka tati kreunisa kumkara zaroko taka ikuzi kititia kikiri nte kuma te radio nerten 7 o henika FMK programe te akatem ne go ko se se ko yams na khata ha ko ne go ko se program ki kai ko ju kuwa ko ke he tam go ko di anyanza kom ka ko zi tse se ko zin demo thi ande kuru ko zi platform den kinge atemo kanu business ya hiya ko zi tin ko zi sere business ya atemo hiya ko ko zi an business ya hiya ko kwa ntamate mo ko zi ha kun ka ko no azitemo tseka ko zi nde kuri ko zi ngo Uinki munka kongo uang e hasia kuni asia kotemu kago, ven akita mamboroto hasu won kai oko konas gatemu de kurukozi, hint is gatemu kanti as a platform den kinguhoni business zia hinyata ha, the man hinyako nukamzi ki hua hoti hao business ye komkara kainza kun tati kamen hem, ha hinyako hosi tin tan azin amzi kuzi hatu am tati. Manu tu doka de ha business ya okwa na ha ata ha te kun te khamins ka poko ti kwete ta ma hito te mo ende kuri kuzi ya ma khwata ya tunka de tsamzi ke ha zidi e di sewa ka ngoma ko ben an un a tunka de tsamzi ka support anza hito te te kone te support ya te tsamzi ka te an se te unde kuri kuzi khoma ko business ek e nza kuwa ko support ko nge a te ki a kwa ti ve tsamzi ki te mo hi go khwetsa ai kwa go nde kuri kuzi business ya tazi kai kuzi ki te ke ke te koma te radio nerten 7 o henige FM ke programa ga ko je se ko nhe yams na khata ha nok ace ka 16 ha minute te demo e ya ho hango se ko khirisa hin bor ya te mun ke tswara te hango ti a ga ta ti ka tsoro e family se ka tswara ta boringo a ka ite hem phone se u te motse ka ke tshoma ka ite id aronial cdm nge a phone he gu ya ti khu ati tanu Yako a ID hetemu kyare kam dihana ka venu radio sika temu yaka tati tankwaka buri kwa tihef katsoro family si anza temu kunga tihem. Idea temu ati kwa phone suits ika ikitshoma kainti ati nu a phone he kai kwa rafati kam nu waka ite kwa ID ha yaka stas sika venu kurik amnang ais ka hasi yako kata tim. Dan ze bori ko khuzitinzi program kite te kirinte kom ta te radio nerten 7 o hni ge fm ki program te a katem na go ko ze ko nam ka ti se ta to darana ka te kan ka isi ka 15 ha minute ze demo kan e ya khoham program se ko khiri sa hi ya alfred amade kwa ha son de tamet program a tsams ka sa list ze to se ta darana ka isa hi nga ka to radio ze ko nam kan Onerten 7 o henige FM ke ti gore ke te tot programme se ya go khiria go e kao yen iret amate kwa ham a tsamska tot se ya go gotam

0: es ist eine kleine.
1: Nicholas Lowe's an etetia tria mago anka di Coco Pops and Casta. Treska tametinek amako. 5:50 manitezi yangye karakwanik aisika 5 khamanitezi eya kwa programme e alfresi kot amkiri sahinye tiyo yurnal suri khasun ditamit program dita akrams kasalisti zekto seta daranat ay sahinye ta ikuzi iteti akre krente ko matende kuri kuzingo hiyako anta tinguta sao kame ya kwa tinu ndi kuri kuzitemu sewaka huwa anu makrozi even eye business ya awo kwezi hiyako anta ti business ek enza Seuni satemu nukam zikingo ya mako kien ikara kumutati. Kwa kwana kien hiyako munga nukam zikinde uhuzi. Seuni sa kwena kiteka agudam. Kwa nati ya huzi program kitemu deti ya kaya kwa tem. Tawa hetemu kukam zika hiyako hatuna kuya TV. Ta seuni sa tawa na kota kam ziki. Marangie ngu wakate un aye waka kumuka kwa kwa kiri ave nukiri zingu tak awa na kwa ti kamzi ki temu fara a onde kuri kuzi temu maye kono kwa unisa nga mha tzare hota maka kumuka atin azi temu anto unisa tse kago nuku kamzi ka temu kia ai ate di nge asai se te kumu yo siya kungye kwa kwa kamzi ke he kamduro pasi ka tisi nkhan kako nuku kamzi ki temu kande kuri kuzi aye wama sina ka kia ya akana tisi ting Nkuni kwa na zitamande kuri kuzitido kati mungu kata ting Kwe unisa teka gugawa habe Kava na temo nge Kya atwewa kwata kya rek am anzave nukuwa kita Ku anza sawa kwata kamziki Doropa kakungu kava na temo ako ziasia kutika kaa Marang aye wa temo nge ande kuri kuzi nkuni Kwa na zia amu wate kamziki siri anye Kwe unisa yama kote ya kako kuinziki Tati ya kuzitemo tinde kuri kuzi khazidi siwaka hinya kuzi even siwaka nguma kuzi tingwa kuzi ya temo kuhu amtati Nita sawe kana kwati ha kamziki Nung aye kite tinte miya te mbunga ten anak aye kite kwete hintio te Kaya kamde kuri kuzi ya sepoti tati nguni business ya kaya yama kwa nzi tingi Nuyam saya wati zitama temu tin kam ziki hito te sepo tinde kuri kuzi business zi Ngo ans na kuk enza anta hakungo kuteta tin Kwa hindi ezka temu kanti ya kuzi nde kuri kuzi nyama kwa tati ya hinya te ati miya takwa temu unwa de anianza Nde kuri kuzi temu hindi ezika Antun sa tuwe nikara kwe nati unwa am Brenda kaham Nde kuri kuzi nizika kia hii atemu Khana temye tia ko khare nako Ahuz yoka Nde kuri kuzi temu hii ati Antun sa tse kako tido kate Ae wanyama kungye ate Mua ko sepoti ate kam Nde kuri kuzi Nse ka zaozi yama wata hii ati ziki Sepoti si anza tuive Tamanti do kate temu Kai kutai kwa kha Tuni sa hii ako Nde kuri kuzi nde kuri kuzi Kehe kam Kuinki ya kate zingo Kehe kam temu te tati Ya kuhambere kusave mara te tati Nti ya kamzi kite kaya kwa ko Fara ayo ti ya kukama te Kwa kwa zi kamzi awo Takono nguhuni Tseka kuzidimu kai Ewo kungo kasi ntati Ta kuro kwa hindi kuri kuzinyama kwa tatimu Zawa te kamzi ki Kwa nehe izi kasi te kamzi katudo Kati izi tama angu nti ya kuzitama Izi te izu aninza Te nyama kutemu zawa go Kwa nehe izi katemu kanu Teknologi heke kuziyo kaya kuguya ya kwa takwa kham ngeo kuna kama tina kitemu kweuni sa subwa kwa teknologi nge kham kati kwa kuzi atas na kwa ana kuzao kati kwa katemu kweuni sa subwa kwa tati do kati kehe kham nde kuri kuzi ni kuzi ya hinya kono temu wako kreizi katamanu kasi na tido kati te kweuni sa kome kago nde kuri kuzi ni te atahe te kuzi ngo te kingye huwe tati mara kehe kham temu te tati Te ukunyizikinti ya kukama tinitamango khatas na kuanta tim Ta anzi kai kuzikite tia kikirinteko mate prokhame ngehe Gau kuzia seko ya msina kwa tahan kaisika tuwa kasekonde si tim Eya kwa ha prokhame ngu seko khirisa hiye ya ufiriet amati kwa khame

0: ke konke ga sona ya program ya yeget ntse monke program ka nke wa SABC e bilungisa ka usenge konke XKA FM tam episode ang waqala wa alungisa monke tsike kang a wa Kedal Agency Centro ka konqa ya moteke ga nwi ke ka o ka debe kungum tita ye guide sing kung yi ka nguma yi je gani khuna wa ga ka tsike ka lungso tsumka monke ka e dai on le gangwa juki konke radio XKA FM ms aske ka program wa qala wa ko he wa ton kwa
1: Dimpampar hawa di game kwi kama kwama na hara di ona din siyewe kwa ni heki kwari na hwata din kwi kwi dim a Jessica kame elf iriye kama ko firi minute zenge kare kwa radio XK FM siki nuti salesti jek itonde darana kwae sate u khasonde di program te anakwa inti kwae kwa kwe vunstak siki nuti u khasonde di program te ayakaramate SABC Education Radio XK FM ta anza tukubuka sate di kwenye a na tukubuka sate di manu a te u khasonde di program siki te u kwae kujukumwa kwa te u trek amzinza te u tu senk edzin na ta i karate kunya koteri ta kwane tsantsusa te ankiri te u tsusen amokyo te kyen kara tsusen na tve tsamsiki te u khasonde te seki khodze kyen kara kunwa kobe akwane mutu te tsusen ta tinte twa kara kunta tinti yo tsukhodzi te u check am sikite ki kyen kara kunta tin kwane amokyo te kyen kara kunya te ve ta kote kyen kara hinya te ve a te hinta tin khodzi anu ke hentam te tsanaji akai ko tswara ko te go te u khasonde ite siki no kiri ze te ki kwa go ben te a matsamtsa u tsheka me a jwanga go tswa tsang tsu tsa di tsa nge kwa no a tsam siki te ki tsaka go be te u tsheka me ke tsam thung siki te go tsa go ja tsho subuna ga hinya go be tshono he tsa tsama go be no te ke hete tuwe of te uyava yungo te tono tere te te kia inkara zaoji te zi ahi te ate iwe tukiri zi of tukuzi te ate iwe nganu te ki tsaka ako kuzi uhi ozi akwa nasika hinti o te mo te kuinya tike zi a te hinya tike zi inu te kumwa te kumwa sobo zi ta mwa kuzi uyo sika ha wo khadzi u kwana ete u trek am siki no amotyo te kia inkara tlewutse nyate no te ki hentam kana si u anisinza tego akwana si kanxe programme te tlai ku wa tlohe te u kwinkedzi te u hi khodzi na te u khasonde tinza kunwa te ke he khodzi akwana tle u sen ke he tsam hi tyo te ki kana ate kwa ta tsam ska te ke he tsam spatra si o ka ku te ke tsam tlai kwa tloma tsam atsa thunwa ngi go se tama tsama kwa ta ngai sengwa te tita kwa na he tsam mutu tso se ne wo ta tinta go notsa u tsheka ke a thung se tamange go mara motho yo a tsa a tso se nya tino tsa ki nge go be a thung en ke tsa mtsa ki tego no ku tsam ti te hi a komboronga ji hate u re sonde ti ka ngi ji te tsa mate a khunzi ti tamano te tso se na go be te a dzunga tsa a kute kon a di tsa ka hi we a kwana se ka hi ti yo temu te ki hi tsam ku spatra se u anisinza te tso senzi a wo nunga no te u nngkhodzi khasonde ititama te ki ke karakung mara amotyo te tso seni ate no ke hetsam a khanadzi ate ai ko tswara ko tego nntswa vye ke dzikite mo te ki hetsam te u program se ke tsin kunwa te te u tsai ko dzikwa di anyanza matsam tsadi o ka kwana mkha tswana tloe no tsukana dzite ko hisena ko dzite ko matinke nge vye ke se ka plasinta se ka te ya mahi a tswa ki sisto fo kha ko ho he na tswa di a tswa mwa te mosobo dzi a kha he a ke tswa ya tlo kha mu matsi a tswa mki tsaka nutrition jireta nge ti vye ke ke kha te tsa kwa tin tsam se ka ko matin tu jwanga ga tswa o ka kunwa te matsam a tswa tsa o se ka tloe tsam se ka ga nya msena go ta go am tswam ki a o wa te tsam se ka a a ka tetse wa go tsogweta so a ze tinzi te u ga sonde te program se ki te tla e go ta tinzi ne nka ga te u program a kunwa te ga a ane tla e go dzinsa ga matsam tswa a kwa na mkha tsa o ka tloe ya nya matlo jwanka heta go ntwana u nxi gomke anenza ke are se tama ga a tswanga tse tama ke enkara anza te go te tswa go be tago no tswam ke kiri dzite go swa anti teens dzite tlae kwa go a sendrue mqitis CRS tahe no tswa tsam dziki ofing go tshisena tlo a go mkanintsa tswana ke enkara antsa onvakeleng hisena qobe kwa ne angoro tswam ka antsa ke enkara angoro tswama tswa qobe tago no nqin kiri dzi a tswana sente wo wa go tago no amtswam tshu a si wo wa te tsam se ka kyare aninza tamatsa kara e hambe a go ne go tswana ke teko te hisena konsem tuwa metsama te teko tsae kwa go te u program se ke ndeu kwa nae nde u kwa na se ka nna go di teko te hisena tota no matsama a tswa antsa a nqom sena tsamse ka tsase u osika te koma go a nge te vye ke se ke tama te te tsae kwa thing kwa ga ke hetsa mtlunzi tle u sen khana na tinsi a matsama tsa ka ting tsamse ka kwa ne te koma go thia go di a tsho kwa na koro ia tlo tlunzi hive ta tinsi a matsama khana na ting tsamse ka sasa go di kai ve makedzi khive tlusen ke nkara a khwe he na te koma tinge ting vye ke kitama te tsae kwa tino a matsam a hetsa o nghele ke go ke tsana e of tsau di korosen a wo hi tsam se ka a placenta tsitama a moti o nke a re go nong ga se o nngwe o e tsukeri tsi a tswam ke ya mako wo wa tswam tswaba no ti ya go tsiti ke en kara tsau se ne tatin tsi tsung he mutu ke en kara nno am tswam on vakala nge te ko te am tswam ke en kara a tsase ka tetsi no nngwe go hi sana go nngwe se o program se ke te tsae kwa te he anza agen tunda gantsedzi a ntwama a tsase ka nqomse na kwa teng tsamsika a tsao dzi tswa ke en kara kya TV tsamsika ding tsho go he sen hi ya go he tswana nqimborong ka tsa water for all a matsam tsungwe nqi diabetes taqite go e wo khana na ding ya tsamsika no a he tsousa triga go go hena a motho tsumkhoma a tsekamsiki a ti go tsara hino gati tseu kwa na dzi a khwe he a ti go tsi a wo ka go tsa kwa ne fa ntseu sa belangreke khana na ding ba ko ke spatra ke kunwa ko se sa sena ko ke tsam a a nna ka go da temdzi ya ti ko sa a khwe ku ta ding spatra sika a he simu ta ding ndeu ta amtswa mtshihe a ka tshiya ti kwane thiya go dzitinqa na spatra dziki muwa go dzi na na pela dzi a khaqo a khana kwedzi ki idzi dzau kara ko te a pela dzi a kwane khawa go amtswa a tshihe a tsase ka kwana mhating tsamse ka so thiya go dzitin kwedi ga so ndi ti ke nqave kara kunwa go dzi a motio tsa a ke en kara tlo sena TV tsamse ka no nqo jwanga mso bo ga na miya ti tsan tlo sa ku tsamdzi ki hisena go thiya kara hisena way of tia na ansa hisena qobe nunxa go hisena qoma tsam amtswa amgoro ama ke en kara nqom sena hive tsam se ka tagon sem tuwa metsinya ma ko ansa ku mwanya mata go ete ko te te tsewa go tagon amtswa ndudzi ke en kara nqom senve amtswa a khom ke ane he a go se ke yama ko tlhurusene ke en kara go dzidza o be yama ko tate ko te hisena ka nqo go dzina ate ko ma kwa yam o se ke diabetes etsa ko tlong he no tseu kwa na dzitinqe go dzi te ko te hi ka hisena ka go dzina mara tinye tso ko ne gana u ane sentsa khaka of khau ka ka kwa na dzitso ku anedzi ana ko muwa tlotsi na taga na khau re a tswa motho yo a kiri se ke tsana go ta tsamse ka gwana mga a gwan tsi ya te a tsase ka tlo e tsamse ka no nngi go he of nngi jwanga he te mi tsousa ansa tswa di tswa ka makikuma ko tswa mtswa ka anenza sino se dzia go kara kwa tlo ta gona a tswa wo wa di tsamse ka tama tsamu wa go ke he tsam kiria a tswa wo wa go matsam a mtswa a tsamsa ke ara gwata of a ngutsa a tswasa ke ara gwata tsamse ka tswam ke subwa go be ke hetsam tsana go no akwa na ting gana tsam anza a khau go je kha te tsamse ka gana hi a tlhana muwa tlhana khau ka go kwana dzi no gana a tsa go je a hi a tlam tsam gana tsa a tsam ngutsi a gana mu ne gana mo a tsamse o ane sentsa nde o kiri dzitinyire no amtswa angoro o sentsa tama gana mo a kokwa na dzitinzi gana khao ka go tsene ku ntwa na ngodzwa nga e wo kana ku ntsa tama mo a go a ku ntsa me ya kwa tsamse ka ke tsam kung o e kana he wa kusunga kunga gobe kwane am kwa angu he normal la gobe of normal na som kwa na kunga to kusunga kung sena gobe tahon ki kam te ko ma kwa a tsawe kwa te tam se ka kana zite go so a zitinzi tu keri zina tu go zihisena tu zite u khasonde te se ki no te anti ya go di teng ya go di te o ga sonde te se ke hin sena tlozi of the avg no o re sa ka di te ya go di teng ke a te koma kwa tsa ino kuri ka mho tsa ma to tsana go di nga o se ke hin sena go di go di o kwana se ka nna go di a tswana wo tswa a mi ka ite no a te koma kwa a jwanga e diabetes e kung he wo no tsa o kwana di teng a mtswam ke a go di hin sena ka go di na ti ya kwana dzika khudzite ko te hinsana kwa kwane ke hetsa hito te zarate hasa kara kunye of te u khasonde tis u anisenza ya te tsamsika te ke hetsa mtlo senta kwane te u khasonde tiki ti ya khudzite ya ntse ya go ka tlozina a motho te tle u sena tebe tsamsika nkiri dzite si tla e go tswago u wa tsika no te ke tse u sa khunzi ya ka ko te u kwenze ke symptoms dzite tsa nqi syndromes u tle ka kwedzi tsa munwa go tsa u tswa dinqi ku se ke ya mako tlhorusen an heke ya nkara dza wa gobe ta go tsa u tswa ma ate ko ma mboro nga tsa ku sa te ko te wo wa go tswa ka mdzinza ke ya nkara ngoro tswa dzi ga nqo msena ku khwiri ya gobe a go dzi teko ke ya nkara on vakal vere ga tswa ma woro kwa go na tia go tsa dzi tindzi teko te hinsena go dzi so teng kha go dzi teko ma kwa a nna kha kha go dzi ati tswana kino a tswana u organe dzi tamaga ke eng kara anza tso bua tso bene tswana himporonga e wo kwena ke hetsam tserwa ke eng kara dza wa gobe a tswana dian tseru anenza mporonga e wo kwa kotego so akwana se ka tlhana e wo wa go of kiri e wo wa go ke tsam a tsutsa o se u anesentsa tswana na a go ne go tete ko na ke hinsana go of motho a go tsa we kwasa ke a te tsamsika a mtswam ke sene kiri kiri na go so hi go ne go tete ko hinsana go hi to te ke o sente o khasonde tidzi a te tlewa e tswana khasonde tidzi a tiyo temu matam ate tle u sena te tsam se ka inti te ki hasa kara go di kunwa go di no te u program se tswa kwa na mkhakeng sa te kunwa ta kere ga ha ke o se o ndoro se ke

te u program se kite ku sena ko ya hwa ni se u program se kite tien kwa ikwate ni kwa na kia inkara nk amzi ku se ki kom sena ko hom ane nza kung he kia inkara amu tu yu or kia inkara ngom sena iwe tam se ka woro kono tin kwa na zin hisena klo zi nte kwa ma kwa ngom kwa na u tsao zi u kwa o he hambi subube ni te a kwa klo kwa kwa na tin a ki hana kao ka klo kwa na zin ti kwa na a kana kwa ka klo klo tam tin tu ku zi a tres ki ta hon hi a kwa kwa tsam se tamaga ke a inkara ga kwa ben angots a we am tswa ma tsao sen sa tsam se ka tamaga ding kwa na ji ga na tsao ka tlo ji na mo tyo ni go etsa u tswa ma ni sendrum he o go tsam se ka am tswa ma ko nya ko te tswa go ni sendrum he e no am tswa a ane tsek am ja te komadi ke a inkara tsa wa go be a gana tsa o ta ting kwa na ga marating ga na tsao ka tlo kwa na ji ntse go ne tswana a Juanga ewoko ehana ukunyisi kini takia ikunya kotere ta Yise nginkiri heti kwa tamsika of tini tamaha No amu utiwa kakwasi uwa wati tamsika Nginboru nga ewota kana mua tinu Kana koo iya kuspatra siki Takun kana kemua kwa mtuwa mkasonde iti ndi utsakari Takun kana kwa kwa kwa mtuwa amarakuna ndi iti Kasonde iti anizao kwa na zaro kaya kwa Na mua kwa

mak amzi an am kwam kien kara wo be angu an sinza no kum o he am kwam ki suma gobe na te koma ate u program sikite ti an kai kwa te kwa te ko te hinse na go khodzi ni ni tswa na suma kunwa ko suma ha subu kara khodzi hi a tlokwa hinse na gobe tsa mo wa go kwam ki tsa o tswa o di tama tsana subu be nko ni go te ko te hinse na go no tlokwa mthi ya jwanga dzikite koma tlokwa kwiri kama ki kunwa kwa motho to u kwiri kama sikite tsuma tsara hino tsu kwa na dziti a khwete ko te hinsen ka go he nqhama go ke tsisi ka tina ke tama swethi ya kwa na dzika tsu dzwanga dzi ya tsu of tsu dzwanga dzi hinsen a tlo khweki ni ke hetsa mtu a semtu ma dzi atsa u tswa ke na ko mu a tinke dzi a ta go nu tsa muwa a go am tswa a tswa ka mtsi ke nkara woro hi ve tsa mtsi ka of a ke koma kwa nqimboro ga tswa wa tlo tswana na tlewa ya go spatra sika tahunu a ga sonde te gana mo tsakara e ya te tahun gana tla go kwane te ko makwa ni jwang ka etsho go ka khwiri go be mara a tsa ko nya tati sai se ga tsa ke tego am tla ma atao ko tego mara tsa tlong tsinde nna zaro tla ya go na kwana dza mo wa go tinzi gana tsa a tla o ka go di tahun tsa mo a go ga a tswa a ntswa mborunga e wo tsa mska mtswa mtsusa e ya go ke he am tswa mtsusa ke tsa mo a go na a khodzi atieke nzi tinzi tsa tlewa go amtswama normal kwa ven amtswa organe dzi kien kara te koma kwa nqam sena gobe a tseru dzina tsogo dzi tin kwa ke hetsa mantswa tseru sinza amtswama mporonga e wo kwa go tego a kwa na se ka tsa ntu tsa we kwa ka wa gona a infeksi e sunwa ga wo kwa go so hi tyo te ke hetsa mo ate u khsonde ke su ane sinza ya te tsa msika ti ya khodzi tinzi na tate tsu sende khodzi ate hini tsu khodzi te hibe kwa na ti ya tsamdzi kite kwa ko be tsu kwa na te nga ma khodzi te hi ta ti khodzi no ofte na ta ko nyire tate ke he tsamte u dau tsu tsu idzi ya go ya kon a khodzi te u khaswande ke se ke tsa ka ben ke he tsamte asinu u wa tsisi ke kiri se ke se tsanga ka kwa na hi tyo te zaro tla etso kwena nde te kwa ana nga ka te kwana dzithithi ya dzwanga dzitsatsara kwa inqamse ka tsa u kwinzi ke tsa kwinya tla e tswara ko te go dzini tintu dzwanga dza motho tsa tso sena te tsamse ka tsa ki khuri na kwa go tsa kwana se ka hinto te ke tsa mkha sonde kara te upela dzite tom nte ke nkara ko ino te kinge kwa go a go tsa kwana se ka tsa tsu ya gata mamunu wa go tsa o kwinse o iketsa nya tlo go tsa nwa tlo ke tsa kunya tlo ke dzi tsu tsa mting tsu go di kun go tsi te sota of te toma tlo te u ka so nde te siki ta go nte a ke ri se se nka ka kwa kwana hi tyo te a va sinqi sa o e nqa va tsamski kwane te mo te kwa te yunim ki tsa eka na kwa tin ti ya go di tins tsa ba dzi kite tsa a go jwang ka dzi no tsukwena u tsek am dzi ke ya ga khom dzi se kwa hambere kwa ntsi no ti ya jwang ka dzi ya go ana a tsek am no ana u ga sonde ti e isam kara go ta kwa na hi tyo te tle u sen te tle u kutle u go ti yo tsutsa m te u ga sonde ti te ke nge kwa ra go be mara ke tsa a ha sa ane sen tsa tsui te kwa go te kwa ne tsaka tlo sena go tsa u pela dzi u tsa o ka dzi te ku clinic dzi ka te se sa sentse a hi te a te u ga so ndi tiki tsa ka te we of tsho go dzi tinge dzi a go kara ku ngati dzi no te se a go ndi u go dzi tinge te u ga so ndi tiki tsa ka te we go dzi na dzi te u tlo sena ke dzi tsa ka go dzi tinge na te mo tswana ta mangtsa va tsamsiki tlong na ke nkara ke wa i o kara dze ka ti o tsheski tsa va singe kwa ve of yere ya go tswana tsa kara go be kwa ne tswa go na u tsheka metse o sang o te dzi kwa khomdzi a wo be swa ants te tswana ke wa i ka kwa na dzi te tle o sente o ga sonde ti dzi tiyo te kiri se ke se tlave o a tsika nne te u program se o gedi o te ya go ana ga bana te tlae kwa go tlhama ve ke se o bona sta ga nne se ka tsa me ga bana ya of iri e tlap no radio x ka fm skin te tlae kwa go te u ga so nde te program se ntsa te u tlae go dzi kunwa te dzi te u tsheka am dzi ntsa te u tle o sen ke dzi nde go dzi te te hi ta te go dzi no nde go dzi ya go dzi nne gedi o te ya go ana timbamba te tsamsa ka tisa lesti dzek nte u ga sonde te programme te aya karama te SABC Education no Radio XKFM ta anza tsubuka sa te di queen a no tsubuka sa te di manwa ni te kere ta kere ga te radio e gwana mga Christina

0: ke ga se o program se tswatong le ke isentsa ya go ya darasa nyanqe
1: Juki konki khason hai programme ke sa akngwe ke heke wa Kedel Agency Centrum ke ke konqa ya moke ngwe ke ka nguma di ke di ka guide sing gung wa qhekantsi ke ka ke o khumqwa tanga nene ka kham ka ke tsibe mo programme ya tonsi dei e ke ngotwa tsam ke ka wisisi ke ngukha ma tsam ke ka wisisi ke wa SABC e bilongisa kausi SABC e bilongisa ngqanga a ngqanga

that sana tete yakuya mako anka tinkimtoli le tano kweska kame yalfek amako yinan 50 minute zengi krahwanik esika ni khamani tezi temun e ya khwango journal tamit programme 12 resio ko amade kwa khirisa hiam no journal tamit programme ke kai ko khujite mun de tia anka kwa te nta kuri suka ogite ya khwatin temun ka sa tsamega nwenu te avasik te avasik e kwana zite tseuni sa qhawa gongo ke ya khanya mahinya te avasi ya tutanu do kare teke khorwa go ke go tsyo ka tamanu te mun ka ntsamtske te avasete khwetem nda i kara te ki tse ka sna go ta tse ka ti taman te mun ku tsamtske tse ka anye te ki sinu te wo qobem miya te koro ta zite ki sinu tswe kwa go kona zikam ma kona ki qa i ku ziki program ke tsam te anga kwa qo hi to te mun ku ri su nyam o ka totim ngwe se is kan qoe ma te ya ro kwa ti tsamtska nda i kara te u series te zao kara ti tam nuri doka tete ki lati ya tavengi te kia inkara zao kura TV tani te nyam tati ngu mkwem sisi kakum kite ya kura tamano nte kehe tamu tati yoka te zao kura hawe sire te wote sire te woko temu business ite hinyo te kamzi ki kamere na sire temu te ka oko zao te nkwintama temu woko nukehe tamu te doka ve anzasan sire te wote nkwina anhana oroko sire akauta atavem sire kumu te wote kure tamanu te kung kung ta kwa te temu te enza kwa ina kukumwa gonte ka te kwa tama kuru esika a siri te seku zao ka kuna kona ki siri te zao kara kwa kube ta te angia business e kha hiyo kwa ritanu kwa u siri he em zao kara kwa kuti kwa ne he a kha kwa te kwa ina kutek enza kumwa gonte kwa ka te kwa uwa e kha siya kwa kwa kukunziki ta siri su kwa temu an kwa unisakiri kwa kha sa unkwa ema temu kana kwa taha kamziki te anga ri te u series thi ya go te te tsa o ka go mie te 8 havezi te ke an tsone sa khom kara te mo tsa o ka sna go ma kona ke hi ke o ba khro teng te u zite ngom ba khro teng teng ngom te tsam ji kim te mo ta te ga nta e kara te kong wa te go zite a ke en ka o ka go ritam ba ifor bi altera te mi kan te mo ka ngwa nge ga kong de tsam ji ka list e ga ngom ta te kona tsu tsams ka temu stora su os kite si ya khora tsams ki hiya go go te o kae go tsit an tsone sa nge kwa go a se te noda ga go tsikam ntsu tsams ka te o kae go tsia te tsone sa tsongwa go ta go te noda ga go tsin ice ka te ya de tsams ki te mu te tsongwa ta be tsams re te ki ya go khurina khata nga kona ki list ye te a an tsone sa te mu tsha wa go noda ga go tsio ka te garana go no troli ki te ku stora o ki te kana khora tsams ki te ku mo te kwa te te go ya ka te kwa te mo te merke tago nga he te anka go of te mo sire te kien kera zao karita mara te mo te kwevere khanke a te stora zi oz gitkana kunge akai khuze te te unisa te mo kwe kwa ka tanu te kitse ka go be te usire si u zao kem ta pe ibe ke nge kana kwa te ha tamzi ke hito te mo te usire zi a te zao ka te ke kwana zi na ko te usire zi a kwana ti ki te mo te zao ka ta te nganu ti do ka re te ke sa e kha go kwana te ansi e sere su ke kra tsao ka nya he sinu mboro nga si ya ku ro tsams ka te u ing ara ti mi ka ren te mo te u ha sonde ta nya sin ra ka ko e nu ke u ni sa te mo hi ya ko ho te u ha sonde ta nya ra ka de tsams ka te u ma nu an ya te mo ra ka ko stress ye ku ri ya ko ha wo ha ko te ta ha sinu zwanga si ha a stress ye ma kona ke an ke u ntsa kiri sire te u de tsams ka hi to te mo na ko kona ke te tsao ka tin si kin te a ke u ni sa tsawa go gonu khoni kirzi ka te sive ta te unzi ka ikuzi te tia te grinte ko madira do nerten sive o ni ha fm ki atams ka suri na tabori te hengo e kurik ame ka tsuru kwe te mo a ka te ngo wa ha gara ke te sna tam Samsung he A05 green te mo qiya te ronial ka tsuru su uhem no idea te mo te kwa a Samsung singoro ki te mo tsomi tim nge agu ya tikwe atinta no wa ka ite kwa IDM haku kara ko radio sika yaka benu ai sika khasika tati tazi bori ko hoje tinzi program ki te kre kre ndi kom tati radio nertin 7 o ni ha fm kim
nuk aisika firi khamene tezi e ya kwa haa pro khama ngos ya kwa khiri sahinye dua firek amante kwa kham tiyo bori ete se kwa tekre ukom sahine bori su ngore ki vati san motivita met pro kham detam akam skeme kwa tise datu darana kwa ngaka kwa mstakhan kwa kwa namka oner ten siwa owa niha fm keti horke tetot pro khame se kwa khiri yen irek amante kwa khat kamska tur se kwa khutam

Isigagama temono 12 amagosi 40 minute zenge kra kwa ra 107 o ni ga FM kin isigatemo kanu 14 ga minute ze e ya kwa ham program ngosi ko khirisa hiye in irek amade kwa va di san mut vita mi te hem program ngo pori ko khuzite an ka kuta tino pori ko khuzite muti ti ke tin te ko matengo ka tsuro family sika kwa ra tango kwa ka e kara ka ti Phone temu ukan ekaya tino phone sunkoro ikis kumakai ID Aroniel katsoro sit anunge af phone aguya tikwe tini tanung waka tingo ID GM yakatati radio sika venu IC katemu sepo kata tidi kana ukam ta anzi boriko kuzitinzi te tiakwe tirinti kumatin hinkes katemu kanti bora hem bora ekta udri iris katemu ukrisena go PS Yal promotion play of wo kreatimo o eska team. Milfot no madzesi tatimo eska ai kwa te dri irisikan di do karete radio ze unerten siven o ni ge FM kim. Ate tiek go kams kate te kre kre okuma go bora programenta I kara kun ko totis se go kheria guritam. Ta hin eska bora heti dri irisikam. Ta anzi tinzi go te an kakutati bori ko programe se ko nyam sna kwa ta ha. Chan Karaka tsam programme temoga ke tsana ga kom sa yavate ti bori ga an ka sa yavate kuri bori ofum bamba bori ga an ka sa yavate tanu ne programme kuro ko se ko yams na khata han AC camp kwa ga mani tezi e ya go hang ko se ko khirisa hiye yen ire amate kwa ham a tsam ska tot se ko khotam

0: tam XK FMD yene ko tako 850 minute en kisi kra kwa tam nge te ya ya atakhiri nge morshane sheta te tahon morshane u kwe kwa ko ta te te te tam tuwe am tahon tuwe iri kwe damburi he te te kom jenge
1: Hallo in ke 58 ke XK FM to mole itlo me bitsa me nge ya morshane ke mansela si Aje khoyi hixa ekhumkangi hanam ki khamizili ta mohongo hegi tresel ka timbu toga lu ko kuma kam ale dha kuma sang mi ya morosanu ta ngasi kan hewala wa tuir masam mi ha khedamoi ti tu silam

ka FM 107 xinxeke nerara ke mtazamsafitha encinto ke kecamsa ke nkquma ncancum kuyaxhamisele ke DTMA wamsafitha encina mntu sake zenare camsa ke nkquma ncancum emsakola kuyaqhuma xamakho ke xala camcume emsabrhamxatamasele xalawa i-3 keridarde ke January June man ke xala camcuma emsadidima kuyawucaqwa emsaseke msanqike yagquma icamsathiwa msaqhawuxaya ngqongqo lisisti mande ke xala ke msasengemsadidi awucaqwana kawusikana yaqama iqume ncuncumo yam iqaba vanson victorino ngixala ke msaxanqa msaprogram ecamsa emsayeh program ke simbwayi amsasengeqala camncumo emsaprogram qatshwalo msasendeke wola ke amaqhamsa ake msadidi acaca ungqumo qamsa sengeqala education program msasa ake wola qamsa ke 3 iri atiwa ke wola qhamsa ke 4 iri ke qhuma ncuncumo ke ke msasenge wola ke awucaca msaqala qhamsa qhuma yithimbo iqala emsaqo wakhe ngokuqhokoshisa kancawa msaprogram qatshwalo namsasengeqala iqala ke msatheni ncwata akha ngoqebola emsatheni ncwasa aya ke wisikana qhamsa ke PSL aya promotional bola please over quote ke qala qambi wala qhamse ke 3 iri iqini khona ke msatete uqaqora ke wisena ke msa wala ke aqhamu qhamu ke qhamse sine ke msa ke msa program ke timbono sine ke ke wisi ke msa wa ke aqhamu qhamu ke qala qhamu qhamu ya booster ha e ari dir de gitan ya jun tuli sin season tu namsa sin qhamu ke booster ke msa program qala qhamu ke wisi na qala qhamu ta u tem sine wala qhamse ke tu ya qhamu qhamu ke film fier ta qhamse adwi ke wisi ta hana ye gamsa ye kimerli ke studio la sang mata akama qamtsa ke qala tsike bola akho qaqwara mtsa sine ka wisi kana qamtsa de gamsa timbo ay ke ka wisi kana qoqa mtsa sine bola wa dri rim sa qam au ngam sa program ke qala tsam mtsa ay de ke titi wa qama dwi sa qad dwi tatan agu minyo ka wisi mtsa sa tom sine sia wa firi ri witam sa ya te qamtsa ke bola qala tsam mtsa ay wa tezri ga choro sa tani asweti au qamtsa ke bola qala tsam mtsa ay kuntali de ke khwedam ke play os qa ya ngqa ke qala tsam mtsa ke wisi mtsa wala ka qiqqa ngqa tsimala gamtsa qhumana a ab victor hekala gamtsa sika maqa tsimbo e atewa ke wole mtsa o qhana mtsa program e qala qhumana de wisi mtsa gamtsa nyo tsa samtsa fite ncina he tsa fite ncina wa ke qamtsa e wa sakira sa bona boya qamtsa ke dai dai mtsa fite ncina mtsa saki fite a qhumtsa mtsa ke qhabe qatswa nga wisi mtsa tsa o qhana mtsa program qatswa nga wa ke ta qhale gamtsa qhuma sa gamtsa ka o qhana mtsa ke tera dai dai wa sakira qamtsa ke qhuma ncina ke

Exka FM 107 ngiyena ngare ke mntase mzobita ncana ke camtsa ke die die umzobita ncana mntase ke Sakira sabuno boy ke camtsa ke mzobita ncana ke ayi aqeqe camtsa ke qhuma ncuntsa ola kanqo qhamola camtsa ke twa camtsa ke 18 minute ke chimbo ramse tsoka tsoloke ke ola ke aqhuma ca ke mzobita program qatsa mntase ndeke titi ya wa camtsa ke twa camtsa fierta ka bushena mntase ndeke qala camtsa tsoka ta qadwe ke bushita sa ke mzobola ke tsoka mntase ndeke bola ncuntsa playoffs mntase ndeke Milford sama ke si aqhoqa ke qala camtsa ke mntase ndeke ka bushisi ka ndwa a wa games ase ndeke titi maya ncuntsa simjuma a wona regaro ke aqhuma ncuwa bola aya ncu yanqenge bola xaxa yaqo micema wamju ke siquqo xa siqonqhelekana siqubona qulica namhla singeke ecama singaucwa mtsaneke wola waqhamsa ke twi acamse fierta mtsaqadi ke wishita hana itas again qala yenqwa qonqhamsa ke bola mane qwa qwa wada mtsa singeke kawa mtsas ayi tenqona tani kwa khango ngomtsa pro ngi qala cama ngi wola qhamsa ke firi acamse 10 minute ke wishana mtsa asa ke qhaqwa ya gudwi ha qonqhamsa ke bola mane ncawa ta bola mane ke qonqhamsa mane o khama tamjuma ayeni namzumbatani qonene kisingeti qanqonda kusena ke mtsa sinqwetiti aqhama qhama khwe leke wala qhamsa ke favorite mtsanga dikho sita hana ke phori kuqa ke yanqwatana akhangwa qhamsa ke nishi yanqhamsa inqule ncengi qala qhama qhumeta kusena wa ke mtsa qala ngomtsa qhama qhama ayib ke qala mtsa aqhama ncwa mtsa phlo mqatsha atiwa ke mtsa wa ke sa mtsa phlo mqatsha ngqhisi of favorite mtsa singi wala yanqhwa mtsa khango cha ke qala ke tsinwa tshimpuma mtsa qhwa qhwa ke mtsa phlo mqatsha ngi qala tsinga ngi singi ukhweke nene qala mtsa qhwa aqhama icawa awa ke wishis kana aqhama mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sing qancwe mtsa qa qa sing o mtsa ngiswe ke wishis ke he qhwa ke wishis athi jala sing ke wishis ke qoto to qhama mtsa ngani hone qoto to tsala mtsa ngani hone mtsa singa gine plani mtsa qaka nga qokhona wa re khamo ke wishana ngeke kwe qala ka mtsa aqhama icawa kwe qala ke mtsa aqhwa aqhwa wa mo mtsi ka ngi ke mtsa pasi mtsa tutu sing ka demo ka jala sang da demo ka qaul ka usena qhamse ka qwa tsike ka msa atuta ngale qhamo ka ka tsike msa tene qwa ya asu o hu o wa qa ki msa plani o msa tsike msa thu tsa qwa ka ma msa moni tswa sing wa ka usisi kana ta asa ngi msa moni tswa a guli tsa tsike da first tane ka ta ka tsike qala ka msa pa msa thu tsa ya sa msa ko i qala msa qwa a wa ka qhamse ri msa tswa pa si msa sing khama khwe tsike e omtsa wa re khama khwe tsike mtsa sing ka kula ko e o ka thwa a tsia mo re sala khama khwe mtsa ka kula ko e ka tena mtsa ka kula tsike ka ka khanje o ka kula tsike ka o he a singa ngeke ke ne tsijala na a ngutsa tsijala na a khamla ka e tla ke mtsa ka na ka khamla ke mtsa pasi tsa tutu sing u sa ka ke tla tsam ke sang ke duma ke kona o mtsa tsa sing ka ke tla ke mtsa foke si khama khwe tsinga ka ya ka ke ne tsika ma mamoni ku wa nka hwa ujela mimoni kuma ka qhotwa mida ka kawisela imtsa kona nishika ka qwa tsike hadzala imtsa ka qwa tsike yanqwa imtsa bona ka qhina ke imtsa qopa si imtsa akona sing u tidencence ka kula ku imtsa asinga tsigisi o tsike wala qamnqe ke tsike qwa idzela awu ke tsike yanqwa yaqhuma a tama a foke si qhama ku tsika e yaqhinqa asin qhama ku tsika e hekang tane kang aw aw aplanism sisi a foke si qhamo tshi tshi kana itani qwa wa tshijala sing da ke ya qhamo sing sa pasim sa tutu sing ke o ku e tshige sa qwa aw tshige a sa aw tshige a sing ka ka qwa ka wisi sika a wore o a wore qhamo ka ngi ka gini tshige momoni ku aw tshige momoni singa ka ka wa tshige pasi aka tutu eres ta ka qwa ba ka qinqa ngi gini amane o da ka wisi sika na ajala amane o da tshi sika na a to a ke qala qhamo ke tshi sika a eres ta ka qwa o qala ke a sengtsi ya sa tsi ya ka qhamo seng ka ke ne kwa mo khomo ko la problema o kwa mo khomo ge ya problema amane kwa ho da tshi sika na ajala amane kwa ho da tshi sika na akama wan yel ke le bitsi ke a tlo to a tshi ke a wana ngo a tswantse amane o da tshi kana ajala a fu a tswantse amane kwa seng a tshi ke ka khama da mar a pa sa ge ya plan ya e ya ya seng no tshi kana ge ya plan ya ya khimo tshi kana ge ya plan ya he a qhamo seng no tshi kana he ka seng tsa tsi ya ke tshi mane kwa a tlo tsa wan ka wisi kana apa sia sing ka ke a tutu khamsin chi ga a mani kwa wa ta ka jala a mani kwa sing na chi ge ta ka ngi titi ko wa titi aim sa pa sim sa ka ko ta titi ko wa chi ge ta ni ka ka ko na titi a gomi ta titi ko ta la ta titi a o ge titi a u cha khamsin a cham khamsin a gomi ra ge khamsin a gomi ve ge sa ta na sing ge ve ge a u ko quick ta na cha cha wa gomi a mo ko ta ko sa na khang ge tsa irenstaga tsa titi emsa go titi a ho tshimbo emsa singhe ka watsing kwae.

Exka FM 107 xinxakeni rhara ke mtsasa mtsafita ncina ke ke camtsa ke missing you mtsafita ncina mtsawo la ngumkhangela camtsa ke ngizwe cha ncina mtsa program xa tsona ke wishana mtsasa ke mtsa bola ngumkhamu ke qala ke qala camtsa mtsa singe ke wishike titi ya xa mtsa ncina di ke wishana tahana mtsa ah cha oscar ka pinda ke akha ngo cha ncina mtsa ke education program ya ncina camtsa ke commerce and finance ke qala camtsa mai ke ya tiwa ke wala khamsa ke ke 3 dia ta khamsa sene ke msa porha ma ntho na khadu de ak ak kam kama kuma ntho ke de ke msa wala ke ucicwa msa ntla khamsa kuma nqa a ay bi bi ta ke qala msa sika maqhati wa ke chimboy ke msa wa qhonqa msa porha msa saka wisika nay wa ke ngawa msa ke qala qhamsa me awa ko ika msa tani tutu ha singo ka ka wa ka wa msa tutu awusi singa u ka wisi sika nam msa mani tswa khama ka eta u jela qhamsa qhamsa mani tswa khamsa kai ta ka tuwa msa msa mani tswa singa ka wisika na ta ka zalam msa ta ka wa msa singa ke msa okui o msa lania e emtsa atung singhaya ka wisisika na om samani tsho jinjia ka wisika na ka tlenda ke tsa tutuka kha musing ka wisisika tsoa ka e kang a o tsoa msa tsoa tsoa ka e hi tsoa msa tsoa tsoa ka e tsoa tsoa msa tsoa ka e tsoa tsoa msa ra mara msa ata ngi wa tuka e hi kanga na tsamu sisi msa tsoa nga msa qanga o msa ere sa ka ke tsim tsa tu tsim tsa atupanga tsike ka khonkwa u tsike ka pasika u jela ka ka tsema o mtsi manirma pasi ya tsikana singhaini ngoka tsimsi manirma pasi ka wisikana o jala tsaya ngoka tsete ka wisikana mtsa singe ka wa ke he atu to khamsin ka he to afirsan ka wa singhai tege ka he apa nga tloka ka ya sing tloka ka mane ya khwa te ka mane khwa tloka ka ta mtsima o jala ka ta mtsima o jala ka ta ka la tsam ka wisikana khamsin mtsa pasi mtsa tutu mtsa mtsa ke ka wisikana ma mtsa mane tswa wa ta ka khama mtsa mtsa mane tswa singa tsike ta ka jala mtsa mtsa mane tswa nga tsike ta ka pasi ya mtsa sa plani mam sama na singa kali mai ka wisika na mam tsima ka kala to amsa sa pasi mtsa singi ne chinji wa chijala khama ko chinji wa chige kang ma au tsuma a tswa ka tana au ta achi si sha bitr ka tana au ta achi si sha jala ka au ta ka afristan u mtsima ka ha to wa au mtsima ka ho jala ada ka wisika na a khai pa sa singi u fa ka tsinga tsige ka ema kwa tsinge ho ma kwa panga tsima ma mang ora singi tsika mo tswa ko hasta ka tsatsi tswa singi ka gene ka ka ma kana mo tsoli ka tsika duma ngwita ngama dita atumatsang duma ngwita ngama dita atumatsatsika kana ka ngwita ke adang dangawa qolin ka tsokwa ngqa ka pasa singe ka e ya era saka tsatsi tukatsika na ke qim ngwa tsikana ka e atukaka ka era saka tsaka o singhete ni tsikang ka moko ke tsanga ho moko panga ka dang ngamga ho jela ka moko ka usana ke mtsasing mtsa tetika ngumtsetsa mtsa sa mtsa fite ngwana tsuke mandate a tsamsa wa just mujolo wa mtsa fite ngwana mtsa ke mtsa mtsa tete ya kwa mkama kwa mtsa kwa dika wisi tahana ki Oscar ka bine taha kwa kwa da kwa mtsa ki education program ki kala kwa mtsa mwa ya mtsa fita wa mojolo just mojolo

0: kya kamke a kham som bhola manita tsuma khama kwa tse phola ke kwa kwa dam sing ya khantso ka ai 5 a mil foot am sama geze yang tsa tse ke phola ke kwa kwa dam sing mid foot ho ta a divi ka khama kwa ke gisinga magezi nga ka nga ke ke a tuku o phola dam sing manita a 37 tak ke kwa ka gera kom ke manita tsuma khama kwa hin phola o hontsi gegefa manita tuturu ta tsuma tse ke a ke kwa kwa mke kwa na so bhola tane a 00 da so vipani tsa ke da o khama kwa ke gani tsa wisisi ka mke tutro a khamsa so bhola milford ka ying ge da tweta a uzala bhola mse bhola ngwe a itseng di ge da tweta a uzala khama kwa ke bhola tse bhola ke kwa kwa ka a e kwa di a dibide e tsa e kipa a tse ke qala bhola ke kwa kwa mke kwa na mke de sa tse ke vipani di nga kwa tamsin magizi ada gawayi yi khaba twi ta tong magizi atike phola ke khokwam ke kwa nam ke da sun ke magizi gani kuna ti khotsa ke ring ha yelo ka ti ta ita ni tsuba suni ni mhm am sun ita ne ke de wana friki ke at mo khama ko nya wa balisa da makala da sama ke ta na khokwam ke ti madam sun kam ge an le friki ke hang yi ge tko te wana khama ko im sun aka waya firi dam sun ya kawala yi tsuba ti tro ke uzala da dlabi wang sigeke okhuya macala da singamageta na kwakwa mntu kumto manje cigekela uzala da aphola mkhama khwade mkhama khunywa balisa amacala da singi amacigekela na kwakwa mketi mora ka age atutro akhamsin ganitse usisi bipanitsa geta uzala khama ko ke bhola 5 minute 15 minute agera kamba mke ku anhum sing bhola cigeke fada bhola tene a 00 atsike bhola ke kwakwa msing qala nyanya ba okhu ama khama kwe rigaro angi twida ngumta qada adziba qale kwa guma athi cigeda saphola mageta na kwa kodam sombola tani a 00
1: chemo de khano te ya khwa 57 minutes o tsasikete tini te mano kan ya khano te mano spane sa tsami yo kwa guana am ka qanga kwa tabenu chemo de khano mi so di qaka qa friki ke kenza apa siya ko ki apa na kwa te mano kan qata am apa siya te toko sana de ikara qa apa siya ko qa mi qa qa awo ha friki ke kenza ku mano kan ata ikara kham ka grun te mano de khano ata ya tsamzi ya de tsamsikete mo go Milford kwanza ga tsitsa sene data te mo re kwano 27 minutes o tsaki amacele thuma go tswara tan tsungi yo ntwa go mkuma kasi ka nxema te mo re no Canada ta ata aba se se te sene tan magesi kwanza ntsa tsitsa sene data ba second half yam sana te ke guana mka qoqo ka ayam kara Canada 11 go khaqa ka inza aba si ya mana go ta guana mka di 3 o kirina te ti ta kona te yari tsamse ke temo go shoot and targeted temo de kwano magesi kwa anza foifu wo sena has go sena khata no Milford kwa anza tsam kha wo sena tene te kwa ngwa go nata e kara khama go rendot e kara khama go rend temo de kwano Milford kwa kha kwa 20 free kick ke bana e temo de kan keeper mama magesi kwa ma kha mtama kha free kick ke qaq a go ronga so kana beta te qoqo de anda kainza avas yani spani sa tsamyo ka temo de kwano khoma kha khata kainza ha ko ta kwa yo kha se ko be ku be ko kha da kainza qoqo de ke din ni temo de kwano ate ko mate kwano ni bore he e ni prom PS promotion ek etre mana ko ha magesi ni mi volti tama ate e khoma ko khaita mak etere ko sia ko asi am so sene ko ngwa go ni mi magesi tama khaita ma avas ya te mi volti ra singoro ke khe mutu dango a turim khanya ko khato yo angieve dan khasin a tsam spanisa kana khata te ka pare sikin a ma te no hinte ko ko muna ta ikra khasa a khasa sin a ko khiri ka ko tsam siki khasa te ko mana ko sia ko khiri khiri go retan te se da guan am ka han a te mo de kwano magesi kwa khaka tya maga kainza aba siya ko te mana khata no Milford kwa khaka tya maga kwa kone e te mo kan e sinza kiya bana kwa magesi kwa anza ya khan te kwa ke tsone sa magesi kwa Milford kwa sorry khoma ka de tsi bore e ya ba te khwa a ka ka sane te mo kan ke ko kone ka kwa anza kha bana kha kiya ba sene kwa te mo ke inza ha khone te kwa ko ndo te e ker khaka aba siya ko kama gune a te mo kan e kwa na zika te ko re spana sa yo khoma kha kwa ta ke he khusi hi ke kwa na zika ke tsi kham ke ke ker ko ngo ke ya go siyo yo inserte joki sam khago ti tsere ka tsorone tanya sere ta ngise tsa nwa ka ta tseke ta radio khona ten ke go siyo inserte se tsa so ta go tsa o khago no ngisi tsa nwa ta tsa tefe ke mo teno tsa mo ko ando te e ka re tsi ps promotion ik enza ava siya mana go te a ku mo mana go si khari ta ti tsa mse ye te yo si ku mo go khere go re ta dikukal ko atan khate platform studio sika
2: emza sicwemza didima yaqhuma ichama kwicake thimbo emza singekawisi yaqhamza re cha khanqadika wisi ah asake emza didati yaqhuma cacwa namhla samza fite ncina ke icamza iqhuma ngikekele Donald acamza

0: Alexa FM 107 ngira ke mtsa samza vita ncindwe ke camtsa ke hold me close umtsa vita ncina mtsa ke Donald enqore ye camtsa ke qala cam uma into thoqhuma icebo la camtsa ke fire camtsa ke fierta ramonita ke mtsa titi mega hoqa ramtsa qala camtsa quma saka wesi mtsa khango qhe qala cam uma ye atitsa ke wala ke uchachwa la camtsa ke mtsa wala ke aqhum khamo qa yasende ke fire ke camtsa ka ke fierta ramonita ke chimbo edam tsa ke wala ke camtsa ke fire camtsa ke ke fuvin fierta camtsa qadwi kushita hana ke studio nguna taka wesi mtsa titi ka gum qaqwa ya tsa saki mtsa kuyim tsa tenin khanga qaqwa ka khaim tsa ke ne bisle de qala kai yem tsa agu tsa ngade ke wesi na kang aqwe mtsaxoxoka qake kang aqhamtsa okaqo ngamtsela ke tshibisi ke mtsa plani kwa ngqo tshibisi ke mtsa singqoka usena wa qala ke mtsa wasinqhide ke ni kwang katota ke ngai khamo ke katota ke xo khamo ke katota ke sam khamo ke da kole mama qo siya kole te mama ma kare kha ka usisi ke kole mo to ka usisi ke ngka kham singka singde ke mi moni kwa khaya ka usisi na da ka jala mi moni kwa kham sa ka usisi na da ka khama mi oka tomi takem tsa sing tloka wisi na wa qala tsongke mtsa bola tene mtsa tsho ya qa wa wa multiverse sa magesha ngqa ke wala tsa tsa ngam khamo ke yo gam tsa ke afrom her tam tsa tsa diko shi da hanam tsa ke se gam tsa ke merle ke studio nga sa tsa mtsa bola wa tanya sweka sa tezeri ka tsoro ke qala tsa mtsa mai da ga wisi na ke mtsa titi ya ngam tsa tsa mtsa sa ke mtsa ho ke qala mtsa program tsa mtsa ho tani ke nga wa a tham tsa re ke kausisi ke em sapla titiki qaqqa he wala ke gumsa sene ke titiki qamsa ke 3 e qamsa ke uma ngingu nje saka wisi kana Oscar ka binde ngothi cika ke qamsa ke qala qamchume ke qaqqa uma ngingu emsa titiki qamu qhamu ke qala ka wisi kana wa mse planeti ke he ya mse singqo planeti singtike emsa aqha uqoya mse ungxeke ke kausi kana mse sing da a ojela kausi kana mse sing da aqhi u kausi kana mse sing da qamsa qawa da qawa chike qampa sim mse qhi qo ka u chike qampa sim mse qhi qo ka wa mse frustan ke ke chiwisi ke ka khon ko u chiwisi ke mse qhi qo ka ko eka jala ka jala na ko eka sawa ka sawa na ko eka towa ka towa da kausi kana wa sing kausi kana ngha amoni kho wa kan qhi a plani jala qo chike ka khon ko plani tokwa chike kampasi au motoka daga wake asing kai ga jala ka au no ra asing ka kwa jala a ngai ke ke kausi kana a ngwa ali ngka tuka e wa ka jala sing o ka asing ka jala ngka nga a guli ka o ka nga a kham misinga ke ni kala cham kausi ke mano da kha ma era sa ka tsatsi ke mo tomo tsara ke mtsa sing mtsa tsama sing ke a o a go me khama go tsamtsa sing ka usika na ngai ke ke mtsa khau a tsiamtsa kau agiam tsa agiam tsa agiam tsa pasi tsa sin hege kem tsa mane tsa wa ka gisin ta chinji ta auto ka gisin tsa ne tsa sna ga ta a chinji ta makra ka gisin ta ga khoda jalam tsa o sika no mtsa tutu sin o tutu ka kanwa nghe kulete ma ka mtsa a gomiwa le kulete ma ka mtsa nga o le ma ka mtsa nga to wa ka sika na ta makra ka mtsa tsa a qhite ka wa tsika jala khama ko a kham sika le ka wa tsika he tutu a gomi nga wa ke qala tsamke da ke mtsa sin nge ke sika na he ka tsa mtsa mtsa tsoku ware o kha khwe go o nga khwe ke ne gandi ya e tsika na ke tsoka gandi tsika ke khwa gandi tsika e tsontsuma ka sika na wa ke a sin o ka sika na ka nga tsa ke ke a tsi he tsa wa o ka tsoi ma a pasi asin hege kini ma a jinji ka usika na da tsoka wa iresta ka tsa ka e he tsa mi ong tsa iresta ka tsa ka usisi ke ma qama ke ka wa tsi a tsi jala o ma qama ke ka wa tsi ke he ka tsuma mi ka ma gola singa ka tsuna da ka e ka ma singa ka jala ma pasi ma ngai kana ka pasi ma qama pasi ma ngai kana ka pasi ma guli tsa pasi ma ngai e kana ka pasi ma tsau tsa ang tsing ka ka tsuna tsoa sa ka ka tsuna ke a ge sa tsi ngwe fa ge sin tsi ngwe ka tsu jala kwa kini tsika matawa o tsika ma ke ma tsoli ka tsa bomtsa nge ke tsike ke kwa o tsika khong khong tsuma nge a wa sing hega u tsuma nge wa hrtsan ka u tsuma nge se ge gandi tsike jwa ke khang o tsike jwa ke tisa mane ke khong khong o tsike jwe ju ke sa nge mane ke bakhania ta kulite ma ga we khaya kulite ma ga ke tsinga ta kulite ma ga ke sia ta a kha a tsuka ta ke ne ma ka ta tsokona nge ka ma tsokona ma ke ka wisika ndo ka ha wa ke a sa tsi sing hege ke tsama ndo o holando tsika na apa si akhangu ka apa sa ngaka tso ke ne tsama o ite ngama o tsanga tsama o ite ngama ti sa tsa man ka usi ndo wa gomo ngi ka diwa tsia tsa ngawa a sing tsi ke as nga ga ite ti nga ke sa tsi ke ti nga tso re tsa na mar ke a diwa tsia o ka du ya tsa kham sing a du tsa sa ga ga tsa tsa ke ke kamone ho tekuna ke tsa o kamone ho tekuna nga ta ka usi ga ona tsa tsa ke tsa pasi tsa tutu sing kana kha mo ka usi na hi Chimagamsa Twitter and Hin Chimagamsa Ernestagata, then Hin Chimagamsa at Hamsung, Tafurstan Kiki, Kitty, a concoma, and someone in Taw, I go see another Gatomsa. I'm the Titi Magagum, the Gums, it was sing again, such as Sachi, Motley. Sasa, Sabola, a cardio and Gumsa, Kiki, excavating one of them, Egania.
1: Ya gam ke a khamsoma ni ta agent tag tag ke kwandam sompolatana 00 at sepola ke kwa kwamsim milford engcwetsi tshwaqo di tshwaqogisi msitsam ke ke wanam sing yikuna aya sizi of city yanqe lokati yanqe red card kula penalty kula goal sikula at sepola ke kwa kwa kamtsiki a khamsoma gezi ni khabi gere ngcwetsi tshwaqo di tshwaqogisi msikona firi of city kula yi lokati aya firi red card kula penalty kula goal sikula at sepola ke kwa kwa season 7 tagman tatsong bola mkhama kwe magizi gete wana damsun Milford ekipa gete wek amkha bola na damsun depo gete okuya yen in tagman tatsong damsun friki kane eku yahtan eku bitzala amsun fefin tagman tatsong msun Milford gete wana rigaro mkhama kwe damsun bola ni strega gete guda weko kha atzike bola ke kwa kwa kubitu kuk wada weko kaya kako kuk basika ya gisimola tidole mge ko sathi mbunxa khama kwanda msim agere ko khaya tsike bola ke kwa kwa mke kwanda msim bola kha fana kha khama kwa vipane atwitu o bola msim yi opasi a tom tomsi atsike bola ke kwa kwa dam singi ntweta uzala khama kwa ke bola a Milford msim we kambu vipane kam kam kam si gira singwa kwa ra tsako ke bola ya ataka mge asim magizi aikani kona tsi kwa kwa ngeke ka wa buloi Again, Lucy gave my solo msing. It's a three hunting the polar dagger tongue to the gagata come home. Gagapola queen wafams magazines are Milford, Sapindi, our firi firi magazine. I'm saying Milford, Danny Kobagan magazine. I get a draw. Get up when they come up with your polar draw. Such it's a pending again at the Havinian, pending agadri. I'm get a come sing him. I get it on in the moment that's on the sick. Every panita give your money to Bola Havigi, Mufati, Pola Gipa Cord and Pola.
2: Tia Madukan and Nian Tak many desi Otaki Yahuan and Anian Tassik and Amsita Morgan, Firiha, many desito, Amahui Hak Ace in Zaha. Not a Moricams get a Yago, comes get a Mago, Magazi Grans, that a man was money cross in the Senate, Han, Kaka, drink your quack, Akwe go to drink your quack, Kaka, had one meal for Grans at a yard, comes Gate Mago, Akwa and Sika, Tema de Kaniago, half even you. Sorry, ngeo bakak oiko kuko akanka. So as it's in the sense te ha Spanish sakam yoga gyam yoga and temor in ege kwenis ka Spanish ayama kwa tsaun sa ante tamita maka de ha kuko kwa kiante kwenis ka Spanish saka san iyako sikhiri tatini Milford kwa gyama te kuwa abora di singye kwa kanka di atama tsaun seko beko hata tama temi kuko ring akwa ngeke kwenis ka kwa gyama te kuwa asiyako perena kwa kuka de tema kama gis kwa dangwe en kwa ki kasa kia ativi ade yari tamski temo wako ngeye sinata ikara Spanisa avasia kwa tagu nkamsiki hari tati ya hari kamsiki temu wago magesi kwa akwa antisa temu ni kona zi asaisi wota ni upside ya guwana mkako kia utawose na tavecha kwa anisinza tata hankawusi ewo tavecha kwa ansika guwana mkako kwa kukia inkaraka ukiri na teketi temu wade kwanu tata hankwaka tata temu ni yellow card kita ya hari kamsiki kwa anza dhiri wose na ta ni Milford kwa anza tati ya hari kamsiki temu ni yellow card kwa anza tuweka wose na ta Kau siya wos na tawe akwa anzi ka guana mka kia karangi o kau kiri na deketi Teko na te yari tamsi ki temo ago kone akwa anzi za aka di kona Kakwa kia wana goyo kata ton offside ya Kakwa tui kawo ta kakwa anzi ka suwe ehe temo adikwa nite se ta hak ehe Kam spani sa wikire te e wikire na made temo adikwa no di derde june temo adikwa no te ya Diri irisi ka kau yam sinata ya tamsi ka guana mka kakak ukwari ka no spani sa Ki yo khe kaka ku se ku be kwata No temo adikwa no magesi kwa an sinza sinza sene khawa na kate te a tamsi wiki temo adikwa no Vandala kham tama kwa te avase avase ya ko temo adikwa no tumgyoma Am dango siki temo adikwa no kham tama avase ya ko tana kwa tamsi ki temo adikwa kwa nguwana mkahanu ate mwadu kwa nge ngutamu spanisa ange nguta kakasa siku wako kheri nako sikuri yake no kasa tui pende kia wano kasa hasa pende siya ko firi firi ako kwa na teke cam aspan ko ya draw de cam sika tui tui pende hasa kya na ya draw no angi si tui kay tui wina no eh hasi he 3 points eh kya wana ko am susi na ko enza kuwa ko nihte ko ako mewa kam nihte ko zee ya ziki nata I kara hasa wakiri na ko hasa kiri ta tika masi eva siya ko yeto yo enza hasa te ko ako ate mo duka no afiri kam nihte ko tui ya ziki te mo duka drihe eva siya ko inki ko tui kay te akama mana ko ta hanu te mo duka no kita ma ata kwan platform tion studio sika kukara ko kati.

0: ska FM 107 ke ne khada ke mtsa samtsa fitang ngana ke tsamtsa ke titi ma ke a dhamtsa ke firi tsamtsa ke dream 5 ta monita ke chimboy mtsa sinqo ke mtsa ola ke a chibwe mtsa program qa qa si qala qa mtsa mtsa qa di ke si si ha namtsa ke se ke mtsa ke gamer list studio mtsa a tswa qa mtsa ke bola ya qa mtsa ke qala qa mke ke wa a playoffs ya a qa multiport sa ma ke si a ngqa ke titi ma ke a ngqa ke ps gqile a ps ala ya gqile qa ke titi ma ya qa qa mtsa sinqo wa si ka nqa qa mtsa qa ka ngqa wa mtsa pa simtsa qa qa ngqa mtsa bis le di mtsa a qa mtsa qa qa ngqa ke si ke e ke mtsa a gqile qa a si ka si mtsa a tohi e ka mtsa khamta okwemtsa angcwato kulitimazala tekawisini mani tshwa tekawisini mani kwa uca tekemtsa singqoke titima yangu khamta mtsa singemtsa pramqa tshwakewa qala kemtsa titi khamtsa itwe khamtsa fwenjer ta khamtsa singemtsa bola ye kwa ke bahana mtsa titi sino e tanya suite sa dizir ka tsorong khonge khamtsa ke bola qala khamtsa ati chike wala khaim tsa ke kumon ke tsa sing tsa tsatsi ke hamsa ka dikaw si sa hana ke boriku atanga ka yo tsam tsa ke ngum ke kala tsam tsuma e e awa fusta ke di dar jun to le sin season to la kem tsa sing ka tsa ri e ang wa dam se tsoka tsolo ka kem tsa nne ka tsa ngata ne kem tsa bola ngam tsa wa ya tsa ngule ngwe na ngule ngwe tsu ngena tsu ngwe wa kem tsa sa ke wa be kra ang e ke ka wisi ke ang ka ke fifa ke ka wisi kem tsa pasim tsa ale gomtsa khumasa kana qemusisi ke wala qhamtsa ke titi ka kham womtsa sa ka usina de yaqham ke qhumke ke tsa titi ke awqaqwa wamiqabo vansen wikirene ke qala qhamtsa ngumtsa sika maqabo sta khaye ke wala qhamtsa ke tuiri atetse ke chimbo yomtsa ke qhaqwa ngum program da ke qhami wamiqa ebi victor ke qala qhamtsa ngumtsa ngudi ke usita hanam tsa ge game tsa ke kimberley studio nuna sa qhami qhamtsa ke bole qala qhamtsa mai
1: Kyaka masekwampole quick khama khwede tsawe tsawe khama khwede msama yezi sa Milford bola tse ke kwa kwa ms Milford gete we khama khwede tsi last manita firman tansi ke asi gogyang manisula simsi gere ko bola daga gera kom ke Milford kha gete ha se ko bola atsa e vinyatsa Itube draw, itube dopo, igol sita na tsamsini, anga wa sespende. Magizi gawe kupola ataye vene ane. Yeko wanga msipende kato. Captain City aye last year kwa tsa itube venisa. Msamina si dri. Ayi ikula gol sita, msi kamsa gita nikula. Pende ke kuti kakwa tse pola ke kwa kwa na msi kouti ke o ina khate tindia pola danege wada pola tanti. Ya kama ge asin kwa tse kona ge kwa kwa Milford asiye wa msang magizi a 5 year of city a ngeke yi kula magizi nilu kati a ngeke a firige magizi red kati kula penalty kula golsi a ngeke a tike pola ge kwa kwa ratebe khatebe ge de tsa tike pola la nenta asi kwa sismanita tso ngate pola ge kwa kwa mke kwa na msang pola mkama kwe de chape chape kama kwe ati tike a fasida ame ge chimbo ame atane suite tama ki itoto gha
2: Chemwa de Kwano, Anian Chakminiti, Otakas, Fede Community, so as it is Isaac and Mar Tamskitiman Kanshako, Milfost Kahaka, Timanakan Rajabe, Timor de Kwan Ham Tamaha, one ago Gara, Milfostiko Anska Timarukan, Tor Borehasi, Tamaherit of Tiski, Ahirin, and Timarukan, and Avasamakanata, Eker Kamkara de Timarukano, Magas Kahakakon, as Sikiavanata, Milford Kahakanza, Timarukan, Akwata, Akon of Sighted there, who comes Katamago, Magasika Wata, Venu Milford. Kwanza tema rukun kuiha avasi yako wata takonu tayar kamza red card ziki tema do avasi sana kusaman sakam yoko wose na tabe anska tema dukwanu takonu tayar kamzika tema ko nta ikara avasi kara kamata reta nukone ya tema dukamzika magesi kwa kakwa anzika kwa wata sayisi sika tayar kamzika tema yellow card ziki magesi kwa drinu Milford kwa tema nuko khakwa anzinza tsam kiyava nata eh te kloko kukeza abasi ameno kwa hane ande te yari tamsa masa isi ya seko spanisa koma kwa kwa tan iya dengesi masa isi kara kasa bore hare de tema yari tamsa kitema go Milford kwa yenan stock percent position khakwa e tema nuko asa isi ya koma kwa taha takono magesi kwa tema nuko kano niyekhen der tak percent akwa position asa isi kara tema nuko nseko koma kwa spanisa tam yako koma kwa taha tamsa kitema nuko niyako Milford kwa anzika tema nuko radebe ani Ntak minite si otkwa siki tuwe kwa kha minite kwa wihan siki yako yen Caraco, and Gieco, a caracan, Temerican Milford, Truaco, Gieco, Magasicon, Aca Temericano, 3 point D, Hakra, Avasaco, Kibanan, 6 point D, Ekamski, Yam, Carasino, Quacoskin, Akan, Doroski, Timonica, Magasicra, Travesenaco, Aqua, Home Traveski, Yam, Akan, Doroski, Quate, Hakra, 3 point D, and Mag Milford, Catamanica, 6 point D, Yes, Temanahuan, PSL, Promotion, Playoff, Kasika, Han, Choking, Sibore, Carara, T, Jazzeri, Katoro, Kels, Yoyo, came to some take a pair of kite karaka and a tea cooker of dangia came to some take anu tea cooker of kate that for the studio cigar.

Bablo ke ya tsiya manuti e Sarah Batman ko e seis e amta ko 12 khameni tengye kwa onurtin siwen o wenige XK FMC kinte ke kona XK FMC na yo ska khamba mara khago di ananda programme bori go dite ko motati nya nyamsena kwa ha asi se khere na kwa go ga khere ka qoqa msika asi siwe ire qamate kwa ono siwe iski kona programme et twa go ga xa e go dite on twande aninja ku o qon a khere ka seno khere ya qo a khere ski nyame programme te o he Gesondheid kwe etwa go gane ge Erika e segerene tsame sia go sanga tati he 12 Erika XK FM tsin kya go go die vier di de amote de de kuno a viere tse mo go frondiene ta i ofna ta i kara tsaba a tsaba go masai sia a go di a te a kata tete unta kwena anu antama anakuba ata ikana a kate kumkezi inyaguta te kungu avasita tete mwenye kumutu ya mokho atuwe te a u ava guha ayosano te mwako anji avasita kote unto anako eti sure akumveta anza ava tita kwa kutamani te plani enyumu de ena chuchu kara je kanu de u sures o kanu esen khuti ti ta qaba u resu e qaba go tsosa de kana mi de bori ziki tama ko me kha ti ya enka o ziki profensi ziki ti enka ziki bara ji tama de tu ti ta go a go gane tsan qaba go a ji komi ti te gano tsuno tsukanya ma go ta a go qaba de am twa ma te ki ya te gano e avasita ti tako chuchu karadze titi. Mbamba kwa te hikamsika wangakwiti.

Seiset amt ako 48 minute nge kwa ha 107 owen ye ge xka fm siki no program bor khodi a ka ko ko kwa khatwa eta ke khati se khirisa ku te ya kwa minute e ya kwa ha 7 am yo 7 siki tsana program he twa en ku no program nge te bor khodi a ka ko ko ki te kom ta tinji a e ko ma ha kwa ku

Manyofite ya tia mano tia an kamekeika sieve amtako kam hamenite en yehwa onerten sieve oet nieh xka FMCK. No program menyam senahwa kwan nawe de twansa di tango kan uye totsi ach iria kamate kwa ach iria ku program he. Aho no resonates program he ach iriki etwa kwe. Tane kum tane ngehono. Tu ditanggungnya muka kue e, ek te sayang.

0: 7 ko 6:05 ta ga minute eng ye kwa 107 owen ye ga xka fm siki program ya mse na khwata twa tete o kwana we nhe no ga so se khiri na go sa nyang ga ga se khiri ka tsame ach ire ka me 3 ga minute e ya kwa e sinza tango a te kuma ta ko sa te khara o siki e ka sibi khara ta ta khono ta ko mkano khara ha na tsi khaji ko mita tinji e ko ngwenwe ah ir siki e to sa ngo programme to o kasonde to ke kwa
1: ya wa se ke la pile ma ba tswa re ka ri phone hela ya ra da ru ke la pile bona ke araba phone araba araba araba ha re tswa phone wa na phone ya ri araba la hata hata ha wa na phone ya ri
2: ngane spona mela dikimo mona teng batho ba ke ba fa di rights kere tima dropa ignora jalotu

Mani kiza te ya kia mango kia ayen. Kame kek akhe kam tako 7 der ta kamini teng ye kwa. Wonder 10 7 o et ni ekska FM sikino program mengete o. Yam sen kwa ta kasonde kwe he tibian HIV ta kete juanga di close na di anyanza. De akwe na shure manhano te koma de nesfa mese ta te un producer ma piro musavanga. Ta ekwa hen eh te kete hen te koma ngo te mkhotse ana te shure mana close ke ata kondom dzi dza o kae ti bima se sa sene ha tla kwa shure kunwa ta khati shure tsama ki tsa a o ti tama kwa tungu a si shure matrik ya go tsa go tsho o gwa go tswa a ba se gwa go a go di tswa e ko mate program siki wane khana ji te kwa ane jinsa angi atami ka etenu nja ha class na te nja kwa ere kwa ta ha nyana sinu ben shuri ya tlara go ga akona jika mo ta go qoseng ka go go tsi sense pe plan en ku sin inspecting ti kya ye ga a ji ga ga ji tsa to ye go tsa ha o ve shuri ka ti tsam si ka tano tsaka ti ya tlotswa ji tsa ja o ka rata ti a go tsi a ji xka fm 107 o wene ge ke program te o Sunday kwese kunyamse na kwataiki ekumati.

Agait ama go agan fier tega gaan nie ding jy gwa Noorden 7.9 XKA FM siki program gesondheid kwesgraad twa dag gehad die sekerisa kwate 9 ure am yo 12 gaan nie ding ya gwa TBN HIV dat kite jwanga di close na aninsa na de aswere manote komo ditate.

kamitseka a ge qamta go 7:50 ga ga minute eng ye kwa Northern 709 XK FM CK no program mengwe o ge sondet go a qamgat nya mataya twate ta moeno wa ga di minute 3 ga e ya kwa ne ge ire qam sa neng tsame ye re kwa qete kona e ya ga go di ananda o ne ge ire ske ye ta mane o kwa go nya mo go twasa